ilah bo'ladigandek kes qiladi. Biroq amaliy harakati bilan erishgan natijasi hamesha ko'ngildagidek bo'lmaydi. Ras, endi o'zingizni oldiman. Do'stlar chambirgida ko'ranglab, amaliyotda yeb ichib o'limni kutib yetib nima qapti? Hamma odam hayot bir maydon o'yin o'xshaydi deyishdi. Biroq hech qanday odam sizga bir umr hamroh bo'lib o'yin o'ynash bermaydi. Bayqadingizmi yo'q bilmayman. Xizmat so'rinda nurg'un odam xuddi kichik vaqtlarimizda imtihon berganimizda hech kimni nomerini ko'rib yiqishib ketinamig'inidek o'z yurakining bardoshlik berilmasligidan ansirab, tirishchanlikning natijasiga yuzlanishni xohlamaydi.

vaqtlik g'ururlik uncha qo'rqinchlik emas, qo'rqinchligi saxta tirishchanlik. U bizga o'zimizning g'ururligini qilcha sezdirmasdan, o'zimizni rostlikda tirishayotgandek his qildiradi. Turmushda biz doim bilib-bilmay tirishayotganda ko'rinadigan odam bo'lib olamiz. Xizmat vaqtida ishimiz har qancha aldirash bo'lishidan qat'i nazar, savoqdoshlar va sirdoshlar to'pini echib qo'yishni unutib qolmaymiz. Eniqsiz xabarlar to'g'risidagi har bir munozaraga xuddi muxbirlar tekshirib olganday qatnashimiz. Ishdan tushib uyga qaytgandan keyin nodir televiziya programmalarini echib olsak, taqib etishga ko'zimiz qiymaydi. Xuddi muvaffaqiyat qozongan korxonachilarga o'xshash o'zimizni unutamiz. Atsi televiziya teatri ko'ri sabablik ko'z atrofimizni qartatgan, asnigan holda ishqi barimiz. Qarmoqqa har kuni ijdiyot bilan ishlayotganda ko'rinsakmi, ammo o'ylig'inimizdek yuksakligi ko'tarilmaymiz. Tirishchanlik bilan natija mangu o'zgarmaydigan sabab natijadir. Sirtidan qarmoqqa tirishib o'rganish qilayotganda ko'rinsimi, ammo amaliyotda kitobga qarab diqqati chechilib o'ltirsa, bilim dengizida qandaqmo zafar marshini yangirtib olg'a ilgirligini bo'lsin. Sirtidan qarmoqqa astoydil ishlayotganda ko'rinsimi, ammo xizmat vaqtida do'stlar chambirigida yangilangan ish qandaq mazmunni qo'ldan bermasa, xizmat so'rinda qandaqmo boshqalardan eshib tushkili bo'lsin. Amaliyoti yo'q tirishchanlikning hammasi quruq avarchilikdan boshqa narsa emas. O'zini kontrol qilish kuchi mangu muvaffaqiyatning asosi bo'lib hisoblanadi. O'zini kontrol qilish kuchi bo'lmagan tirishchanlik faqat saxta tirishchanlikdan iborat xolos. Saxta tirishchanlik odamning irodasini eng baxor tutadi. U bizni so'ralma, diqqatimizni markazlashtira olmaydigan qilib qo'ydi. Qancha saxtalik qilgancha, shuncha g'urun va olg'a intilmaydigan bo'lib qolamiz. Oxirda biz bilib-bilmay kutgan yerdan chiqa olmagan vaqtlar turmushdagi o'ngaysizlikka aylanib, o'zimizning kutgan yerdan chiqmaydi.

uyqusizlik odamni qiynaydigan bir ish. Karvat yetib turibmi, u yoq bu yoqqa o'rilib, faqat uxlayamaganda 2-chi kunni butun badanimiz ruhsiz holat yuramiz. Agar siz uyqusizlikning dardini tortayotgan bo'lsangiz, tovandagi 3 xil usulni sanab yiqing. Birinchi, rohat uxlash muhiti yaratish. Ya'ni yorug'lik ham temperaturani tengshash. Bizning uyqumiz atrofdagi muhit bilan intayin zich munosabatlik, eng munosabatlik bo'lgani yorug'lik. Yataq uyning yorug'ligi imkon qadar pek yorug' bo'lib ketmasligi, sal g'uvaroq bo'lishi kerak. Kun nurini to'sish pardasidan foydalanib, sirtdagi nurni to'sib, kunduzimi kechaga o'xshash kayfiyat yaratqili bo'ladi. Bu xuddi uyni bir qavat tun pardasi bilan yeyib, badanga uxlaydigan vaqt kelganligini bildirganga o'xshaydi. Shuning bilan bir vaqtda temperatura intayin muhim. Umuman qilib aytganda, yataq uyning temperaturasini 18 dan 22 gradusgacha tengshash bir qadar muvofiq. Agar temperatura pek yuqori bo'lib ketsa, biz quruq issiq his qilib uxlashimiz taskik to'xtaydi. Temperatura pek tuan bo'lsa, badan muzlab xotirjam uyqu holatiga kiramaydi. Shunga uy ichining temperaturasini pastligiga qarab tengsak bo'ladi. Ikkinchi, shovqinning qashilishini azaytish. Shovqin bizning uyqu sifatimizga og'ir ta'sir yetkazadi. Agar muhit bir qadar varang-churang bo'lsa, quloq puripkisi yoki bir qism yumshoq narsalarni quloq tiqib sirtki ovozdan saqlansak bo'ladi. Oq shovqin yomg'ir ovozi, dengiz to'lqini ovozi, shamol ovozi qatorliklarga o'xshaydi. Ularning belgilik tinchlantiruvchi roli bor. Bizning orom olishimizga, uyquga ketishimizga yordam beradi. Shunga yenik tipdagi to'lqin ovozi yoki yenik qushlarning ovozi qo'shilgan musiqalarni qo'yish orqali uyqu holatiga kirsak bo'ladi. Onun başqa jismoniy va ruhiy jihatdan aram elish, ya'ni chonqur nafas elish ham xiyol surish. Uxlashdan burun chonqur nafas elish va xiyol surish uyqusizlikni pasaytishning yaxshi usuli. Rohat bir holatni tepib, karvatga yetib, ko'zni yumib, asta-asta nafas elib, qursoqni havo to'shqizib, qursoqning xuddi sharqqa o'xshash ko'p ketganligini his qilib, undan asta-asta nafas qo'yib berish degandek. Bu jarayonni takrorlab, har qitimliq nafasning takshi, asta, cho'nqur bo'lishini saqlash kerak. Cho'nqur xiyol surganda diqqatingizni nafas olishga markazlashtiradaysiz yoki o'zingizni tinish, go'zal bir joyda, masalan, gul dengizida sayli qilib, barliq qalaymoqan xayollarni tugutishni tasavvur qila olasiz. Bundoq bo'lganda biz jismoniy va ruhiy jihatdan kunduzdagi jiddiylik va aldirashlikdan qutulib, xotirjam holda uyqu holatiga kira olamiz. Onun başqa yana tadriji muskul bo'shitish. Bu usulmi badanni bo'shitishga foydaliq. Putdan boshlab, oldi bilan put muskulini bir necha sekund chingdab, undan tuyuqsiz bo'shitib, muskullarning jiddiylishdan bo'shishgacha bo'lgan o'zgarishini his qilish kerak. Undan paqalchoq, yota, sag'ra, qursoq, ko'krak, bilak, bo'yun ham yuz qismidagi muskullarga o'xshash mashg'ulot ilib boramiz. Bundoq bo'lganda badandagi jiddiylikni tugutib, badanni ozoda holatga keltirib, texmo oson uxlog'ili bo'ladi.

uxlaganda bu üç xil ahval körülse hərqiz səlqarban. Turmuşumuzda nurğun adam uxlaş jarayanında bədini tuyuqsız titirəb ketadigan ahval yüz berdi. Bolub mu uxlaydigan vaqtda silkinib ketkanda çoqum uyğunib ketib, tegi yoq qangı tushib ketkanda tuyğu paydo bo'ladi. Demak, ixtiyorsiz cho'chib uyg'onib ketishdan boshqa yana kishilarning uyqu sifati tuvallab ketadi. Undaqda nemishqa tatliq uxlab qolgandan keyin tuyuqsiz titrab ketadi. Uxlaganda yana qaysi xil g'alita ahvollar oson ko'riladi. Buningki sababi birinchisi balkim yurak zaiflashish bo'lishi mumkin. Qattiq uyquga ketgandan keyin badani tuyuqsiz titrab ketsa, bo'rak ojizlik keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Bo'rakka bir qadar ojiz odamlarda osonlar muskul tortishish kesli ko'riladi. Agar qitim soni ko'payib ketsa yoki intayin ko'p yuz bersa, konkret bo'rak zaiflashish alomatlariga qarata badanni tangshash, uzoq vaqt bo'rak zaiflashish keltirib chiqargan sog'lomlik masalasining oldini olish kerak. Ikkinchi kalsiy kamchilik. Medisinada bir odam uxlaganda tuyuqsiz titrash alomatlari ko'rilsa, muskul tortib sakrash kesli deb ataymiz. Buning ichida ko'p sondagisi normal bo'lgan fiziologik hodisa bo'lib, butkul yoki qisman muskuli tuyuqsiz tortishib qilishni keltirib chiqardi. Bu ish davom qilgan vaqt nihoyatda qisqa bo'lib, xuddi to'xtatganga o'xshaydi. Put tuyuqsiz tepib soladi. Agar doim muskul tortib sakrash kesli yuz berganda, eng yaxshisi doktorxonaga berib, qondagi kalsiy miqdorini tekshirib, badanda kalsiy kamlik ahvoli bor yoki yo'qligini tekshirtish kerak. Agar kalsiy kamlikdan bo'lgan bo'lsa, vaqtida kalsiy to'liqlab, kalsiy tarkibi mo'l bo'lgan yemaklarni ko'proq yeganda, ondan muskul tortib sakrash kesilining yuz berishidan saqlana olamiz. 3-chi ziyoda charchash kesili. Bir gün japonlu xizmat qilgandan keyin nurg'un odamda badan charchash alomatlari ko'riladi. Badan charchab ketgan ahvol aslida uxlasa, asollar muskul tortib sakrash kesli paydo bo'ladi. Demak, odatdagi xizmat jarayonida amgak bilan dam olishni birlashtirish, muvofiq aram olish, ziyoda charchab, nochar salomatlik ahvoli paydo bo'lishining oldini olish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Hatta quruq qol qaytib kelsimi, qilch ümidsizlanmasdan dengiz bo'yida obtoqqa qoqinib, kunlarni xushal o'tkazibdi. Yana bir beliq sodigiri dengiz bo'yidagi dachada o'tirdi ekan. U har kuni saharda dengizga chiqib, kashti qaytadi ekan. U uyga qaytib kelgandan keyinmi, doim qanch pul tepib, qanchalik ziyon tatqanligini hisoblab, chiroyi tutilib tushiradi ekan. Har kuni dengizning havorayiga qarab, beliqning bahosining tushib ketishidan ansirab, bir kun muhushal yuramaydi ekan. Shu kunlarning birida beliq sodigiri yosh beliqchini uchirtib qopti. Uning naqsha aytib, baharaman o'tib ketayotganligini ko'rib, uni havas qildi. Shundoqla o'zining doim andishi ichida yurib, xushal bo'lmaydiganligi. Biroq bu yigitning beliq tutamisimi xushal yuraladiganligini qallisdan faqat o'tkazmabdi. Buningdan uning ichi siqilibdi. Shuning bilan amal qilib, uni xushal yurmaydigan qilish planini tuzibdi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxir bir amal tepib chiqibdi. Ya'ni yosh beliqchi sirtqa chiqib ketgan fursatdan foydalanib, uning beliq kemasiga kesak oltindan birini sep qo'yibdi. Kun tog' kayniga o'tib qorong'u tushganda, bu yigit o'zining kichik kemasiga qaytib kelib qarsa, kesak oltin turg'idek. Shuning bilan qayerdan kelgan omad bu deb hayron qoldi. Bu yosh beliqchi qo'lidagi bu oltinga qarab xiyolga ketibdi. Ya'ni bu qo'ni beliq tutadigan kemini cho'ng yangi bir kemaga almashtirishdi. Bundoq bo'lganda beliqni ko'p tutib, ko'p pulga sota oladiganligini, undan bir necha odam yollab ishiltib, o'zi xo'jayin bo'lib beliqchilik bazasini o'z ilkiga elishdek shirin xiyollarga g'arq bo'pti. U shu xiyollar bilan shu kecha naqsh aytishni unutib qopti. Shu kechadan boshlab yosh beliqchini turlik boshqa tinchillar o'rvapti. Ats u yangi kema setib olibdi. Hamda bu oltinning pulidan sirt yuqori o'simlik qarz olib, har kuni besim ichida yashab, xushal kunlarni yo'qotib qo'yibdi. Ana shundan keyin atrofidagilar bu yosh beliqchining naqshi ovozini faqat anglab boqmabdi. Hamda uning chiroyini g'am andish qoplab olganligini ko'ribdi. Necha yildan keyin bu yosh beliqchi beliq sodigiriga aylanibdi. Uning dengiz bo'yida dachisi bor bo'pti. Doim pul tepish bilan oldirash yurib, chiroyi tutilib yuradigan bo'pti. U har kuni dengizga, havorayiga qarab, beliqning bahosining tushib ketishidan ansirab, bir kun muhushal yuramaydigan bo'pti. Balkim biz nurg'ulg'an boylik va bak ko'p narsalarni izlab yurgan vaqtimizda o'zimizni bo'y bo'lgan nurg'un baxtni his qilmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda moddiy boylikning bo'lishi yoki bo'lmasligi hech gap emas, lekin qalb boylikining bo'lmasligi nihoyat xatarli bir ish. Ehtiyojimizdan halqigan har qanday narsa bizga ortiq bo'lishi mumkin. Biz oddiy turmushdan xushallik topa olsak, baxtni his qila olsak, har bir kunimiz xushallik ichida o'tgan bo'ladi. Albatta, barcha do'stlarimizning har bir kuniga xushallik va yar bo'lsin. Güzel kuylarimiz davom etadi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

qilish to'g'risida arz qildi. Undaqda xalq sot mahkamasi ularning da'vo talabini qo'llamdi. Bu dil misoli varislik huquqini qabul qilish va voz kechish masalasiga chetiladi. Varislikni qabul qilish varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun varislik qilguchi varislik qilinguchining mirosiga varislik qilish hamda qabul qilishga qo'shilganligini bildirgan yakki taraflik ixtilof qonuniy harakatini ko'rsatdi. Vasiyatlik varislik qilguchilar varislikni qabul qilgandan keyin aniq shaklda bildirsinmi, yashirin shaklda bildirsin bo'ladi. Agar qonunda belgilangan muhlatda aniq ifoda bildirmasa, qonunda varislikni qabul qildi deb bekitiladi. Varislikdan voz kechish, varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun varislik qilguchi varislik qilishni rad qilish, varislik qilinguchining mirosini qabul qilmaslikni bildirgan yakki taraflik ixtilof qonuniy harakatini ko'rsatdi. Ixtilof qonun dasturining belgilamasiga asoslanganda vasiyatlik varislik qilguchi varislik huquqidan voz kechadigan maqsadini aniq shaklda ifodalash kerak. Varislikdan voz kechganligini aniq ifodalamasa, mirosni qabul qildi deb qaraladi. Bu dil misolida Shaoshaning ota-onasi varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun varislikdan voz kechadigan yozma hujjatga imzo qo'yib, voz kechganligini aniq bildirgan harakati kuchga ega. Undaqda Shaoshaning ota-onasi varislik huquqidan voz kechganligini bekor qila olmadi. Aloqador qonun belgilamasiga asoslanganda varislik qilguchi varislik huquqidan voz kechgandan keyin agar varislik huquqidan voz kechish maqsadini bildirishdan nuqson bo'lsa, masalan, tushunishda zo'r xatolik ko'rilish, oldinish yoki tahdid silish qatorliklar ko'rilsa, varislik qilguchining varislik huquqidan voz kechganligini bekor qilish maqsadini ifodalashiga ruxsat qilinishi kerak. Biroq bu delo misolida yuqorida aytilgan ahvollar yo'q. Uningdan boshqa Oliy xalq sot mahkamasining Jumhuriyat xalq jumhuriyatining varislik qonunini izchillashtirish, ijro qilishga doir bir qancha masala to'g'risidagi fikrning 50-moddasidagi belgilamasiga asoslanganda, miras bartaraf qilinishdan burun yoki da'vo davomlashayotganda varislik qilguchi varislikdan voz kechganligiga pushaymon qilsa, xalq sot mahkamasi ular o'tirib qo'ygan konkret sababga asosan e'tirof qilish yoki qilmaslikni qaror qiladi. Miras bir taraf qilingandan keyin varislik qilguchi varislikdan voz kechganligiga pushaymon qilsa, e'tirof qilinmaydi. Bu dil misolida Shaoshaning ota-onasining konkret sababi bo'lsa-mu, miras bo'lish oxirlashganligi uchun xalq sot mahkamasining Shaoshaning ota-onasining da'vo talabini qo'llashi nihoyat tasdiq to'xtaydi. Jumhuriyat xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1124-moddasida mundaq belgilangan: Mirosqa varislik qilish boshlangandan keyin mirosdan voz kechadigan varislar mirosdan voz kechadiganligini miros bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalashi kerak. Ifodalamasa mirosni qabul qildi deb qaraladi. Vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki undan voz kechadiganligini ifodalashi kerak. Shu qaror to'shqicha ifodalamasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirdigan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

0: davolanish sug'urtasini to'lab turgandan keyin huquq chiqilguvchi yanala hisobot qildi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Davolanish sug'urtasidan to'lab turgandan keyin huquq chiqilguvchi yanala hisobot qildi. Qatnash hodisasida yorlanib bolnisti yozsa, bir qism davolanish xarajati asosiy davolanish sug'urtasi bir tutash g'amlimi fondidan atchut qilinadi. Yorlanguvchi yana hodisa sodir qilgan tarafdan bu xarajatni to'lata olsa bo'lamdi. Yaqinda Bingtuan Bo'rtala Bozyer o'zlashtirish rayonlik xalq sot mahkamasi bir motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi ziyon to'lam majrosi delosini sot qilib oyoqlashtirdi. 2025 yili 4 ayda Wu familik qatnash hodisasida yorlanib 20428 yuan davolanish xarajati kelib chiqdi. Doktorxonada yotgan mazgilda Wu familik o'zining iqtisodiy sharoitining yaxshi emasligini ko'zda tutib, doktorxonaga yorlanish sababini aynan tushuntirmadi. Doktorxona taraf belgilimi bo'yicha asosiy davolanish sug'urtasi bir tutash g'amlimi fondi orqali uningga 14644 yuanni atchot qilib berdi. Keyin qatnash boshqurish tarmoqi bu qatimqi qatnash hodisasida hodisa sodir qilguvchi Wang familikning asosliq javobgarlikni ustiga oladiganligi, Wu familikning qo'shimcha javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Ikkalan to'lam summasida birlikka kelinmagachga Wu familik Bo'rtala Bo'ziyar o'zlashtirish rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, Wang familikdan davolanish xarajatini o'z ichiga olgan turli ziyonlar uchun 54370 yuan to'latib berishni talab qildi. Sot qilish mazgilida Wang familik o'zini oqlab, Wu familikning asosiy davolanish sug'urtasi bir tutash g'amlimi fondi elib kelgan paravonlikdan bahramon bo'lganligi. Agar yana o'zidan to'lam talab qilsa, qo'sh foyda elishga tavo bo'lib, adil bo'lish prinsipiga xilof bo'ladiganligini aytdi. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin munda qaradi. Asosiy davolanish sug'urtasi bir tutash g'amlimi fondi davlat fuqarolarining asosiy davolanish ehtiyojiga kafolatlik qilish uchun tasdiqlangan ijtimoiy kafolat fondi bo'lib, maxsus pulni maxsus ishlatishdek ommaviy xususiyatga ega. Davolanish sug'urtasidan atchot qilish sug'urtaga qatnashuvchilarning iqtisodiy besimini yiniklatishga yordam berdi. Agar 3-chi kishi huquqqa chiqilib jismoniy ziyon keltirib chiqarsa, og'riq doktorga ko'ringanda doktorxonaga ahvolni aynan tushuntirishi kerak. Aloqador xarajatni huquqqa chiqilguvchi ustiga

0: umumiy manfaatdar, ulluq, asosiy kapolatli xalq turmushi qurilishini kuchaytirib, yashanganlarning asosiy kutunish mulozimatidan bahramon bo'lishini ilgari surdi. Rossiya armiyasi 100 dan ortiq rayonda Ukraina armiyasiga zarba berdi dedi. Ukraina oldingi sap rayonida Rossiya armiyasining nurg'un qurol-yaroqlarini vayron qilganligini bildirdi. Hurmatli radio o'quvchilar, tuvanda deqtinglar, xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Amerika zungtungi Trampning taklifiga binoan Amerikada davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun 9-oyning 23-chi kuni tushdan keyin maxsus aeroplan bilan Beijingdan yurib ketdi. Xi Jinping hamroh bo'lib ziyoratga chiqqanlardan rais Xi Jinpingning rafiqasi Peng Liyuan, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, Markaziy Komitet Bangong tengining mudiri Saychi, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, diplomatiya ministri Wang Yi qatorliklar bor.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Amerika zungtungi Trampning taklifiga binoan shu joy vaqti 9-oyning 23-chi kuni tushdan keyin maxsus aeroplan bilan Washingtonga yetib berib, Amerikadagi davlat ishlari ziyoratini boshladi. Xi Jinping va uning rafiqasi Peng Liyuan Washingtonning Andrews havo armiya bazasiga yetib borganda, Tramp va uning rafiqasi Melania ularni qizg'in kutib oldi.
1: Stansimiz xabari. Ochliq bexatarligi davlatning cho'ng ishi. Boshchi Xi Jinping munulani ta'kidladi. Yezi igiliki kuchlik davlati qurish nishonini cho'rdab, urug'chilik, yezigilik mashinalari qatorliq pan texnikada yangilik yaratish va yangilik yaratish natijalarini qo'llanishni kuchaytirib, pan texnikada yangilik yaratish orqali zamonaviy yezi igilikining taraqqiyotini ilgari surib, davlatning ochliq bexatarligiga kafolatlik qilish kerak. 15-5 yilning boshlanish yilida joylar ochliq ishlab chiqarishidagi turli qo'llash siyosatlarini amaliylashtirib, yezi igilik moddiy ashyolari ta'minotiga kafolatlik qilish, bahoni muqimlashtirish xizmatini yaxshi ishlab, ilg'or qo'llanishchan sortlar, texnika uskunalarini faol kengaytirib, birlik mahsulot va unumni puxta qadam bilan o'stirib, butun yilda ochliqdan molosol elishga tirishdi. Heylongjiang, Shuangshan, Beidahuang guroyi Hongwei dehqonchilik maydonining aqli yezi igiliki ulgi ko'rsatish rayonida 3 shopirsiz kombayn etizda o'z oldiga mashg'ulot qilmoqda edi. Bu yil Hongwei dehqonchilik maydoni raqamlashgan tujublashgan yezigilik yangi andizisi orqali qari tuproqdan aqli molosol elish yangi manzarasini yaratdi. Beidahuang guroyi Hongwei dehqonchilik maydoni cheklik sherikiti yezi igilik taraqqiyot bo'limining bosh direktori Li Haytao mundaq dedi. Hozir har qaysi rayonlarda aqli o'rish mashg'uloti umumiyuzlik qanot yoydirildi. Mashinalashgan, aqlilashgan mashg'ulot kuzlik yig'im unumini zo'r darajada o'stirdi. Butun maydondagi shol o'rish vazifasi 10-oyning oxirida umumiyuzlik tamomlanadi. Ochliq bexatarligi iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy muqimlikka munosabatlik umumiyat xarakterlik zo'r strategiyalik masala. 2024-yil 3-oyda boshchi Xi Jinping yangi davrda o'ttir qism rayonlarning qat ko'tarishiga turtki bo'lish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochganda mundoq deb ko'rsatdi. Yuqori sifatlik taraqqiyot bilan yuqori saviyalik xavfsizlikning o'zaro ilgari surishida ching turib, ochliq, energiya, boylik bexatarligiga kafolatlik qilish iqtidorini tirishib o'stirish kerak. Ochliq ishlab chiqarish funksiyalik rayoni, muhim yezgilik mahsulotlari ishlab chiqarishini qo'g'dash rayoni va o'zgichi yezgilik mahsulotlari afzal rayoni qurilishini yuqori sifatlik olg'a siljitib, bir turkum yeshil yezgilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, pishiqlab ishlash, ta'minot bazalarini barpo qilib, ochliq qatorliq muhim

0: Jungolliqning mas'uliyati va majburiyati.
1: Kainatki jismla to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
6: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Yetilish texnomi ko'p narsa bilish emas, balki o'xshamaslikni sig'dirishdir. Bir jup ashiqmashuq so'qishib qolganda ardin biri "Suymlikim, men yolg'on so'zlayapman" dedi. So'rapaqay, bu gap zodi rasmi yolg'on. Navoda siz yolg'on desangiz, u rost gap bo'ladi. Navoda uni rost gap desangiz, u sepi o'zidan yolg'on gap bo'ladi. Bu dal donglik qarshilik yolg'on gap nazariyasidir. Ya'ni bu dunyo ba'zida qarshilik nazariyasidan tuzilgan bo'ladi. Biz cheksiz ishongan ma'lum bir qarashqa turgan nuqtamizni o'zgartirib qarasak, natija hamisha bahli farqlanadi. Biroq amaliyotda butunlay o'xshamaydigan har ikki yakunning to'g'ri bo'lish ehtimoli bo'ladi.

ikki odamning muhabbatlashishida pishib yetilmaganlar doim bunday xatolik sodir qiladi. Doimla o'zini g'oya zo'r o'valchilikqa uchirgandek, qarshi taraf o'zini faqatla tushunmaydigandek his qiladi. Og'zi og'ziga tegmay, meni yaxshi ko'rman degan odam nimishqa meni ozroqmi tushunmaydi deb o'ylaydi. Amaliyotda buning javobi to'liq oddiy.